0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius sveiksta po antradienio vakarą atliktos chirurginės operacijos. Jo antradienio naktį gydytojai pranešė, kad buvo pašalintas auglys ir dalis dešiniojo plaučio. Baigėsi visą savaitę Vatikane vykęs susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Baigiamasis mišias aukojo kardinolų kolegijos dekanas. Popiežius raštu padėkojo dalyviams. Susitikime dalyvavusių vyskupų komentarai. Trečiadienį popiet Vatikano valstybės sveikatos apsaugos tarnybos direktorius daktaras Luigi Carbone ir popiežių operavusių Agostino Džemelli ligoninės gydytojų komandai vadovavęs profesorius Stefano Margaritora paskelbė naują pranešimą apie popiežiaus sveikatos būklę. Jame informuojama, kad popiežiaus naktis po antradienio vakarą atliktos operacijos praėjo ramiai. Trečiadienio rytą popiežiui buvo atlikti po operacijos numatyti kraujo tyrimai ir krūtinės lastos rentgenografija. Tyrimų rezultatai patvirtina sklandžią pooperacinę eigą. Rodiklį atitinka normą, būdinga laikotarpiui po tokio pobūdžio operacijos. Popiežiui taikyta kvėpavimo kinezioterapija. Jis pradėjo vaikščioti po palatą. Jis vėl įprastai maitinasi. Pooperacinė eiga atitinka lūkesčius. Antradienį vėlai vakare paskelbtame pirmajame gydytojų komunikate buvo informuojama, kad popiežiui atliktos operacijos metu vaizdo torakoskopijos būdu pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis. Atliktas histologinis tyrimas patvirtino plaučių adenokarcinomos diagnozę, kuri buvo įtarta remiantis prieš operacinių tyrimų duomenimis. Popiežius operacinėje praleido apie 3 valandas, pati operacija truko apie 1,5 valandos. Operacija buvo sėkminga, komplikacijų nebuvo. Užbaigus operaciją, popiežius sklandžiai pabudo po anestezijos ir po trumpo stebėjimo grįžo į palatą. Trečiadienio spalio 14-osios rytą mišiomis Šventojo Petro aikštėje buvo užbaigtas visą savaitę Vatikane vykęs lotynų apeigų vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija paskelbimo 10-osioms metinėms. Mišioms turėjo vadovauti popiežius. Po operacijos ligoninėje sveikstantį Leoną 14-ąjį pavadavo kardinolų kolegijos dekanas Luisas Antonio Tagli. Jis perskaitė ir šiai progai parengtą popiežiaus homiliją.
1: Ora leggerò la omelia preparata dal Santo Padre Papa Leone XIV. La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della Chiesa.
0: Šeimose išgyvenamas meilės džiaugsmas yra bažnyčios džiaugsmas. Šiais žodžiais prieš 10 metų popiežius Pranciškus pradėjo apaštališkąjį paraginimą Amoris Leticija. Jie pakartoti ir popiežiaus Leono 14-ojo homilijos pradžioje. Šiandien švenčiame Eucharistiją, atnešdami viešpačiui vaisius darbo, kurį per šį laiką nuveikėme gilindamiesi į šį dokumentą, stengdamiesi perimti jo turtus ir įgyvendinti jo pastoracinės gairės. Toliau homilijoje pereinama prie mišių žodžio liturgijos. Pirmajame skaitinyje skambėjo Šventojo Pauliaus himnas meiliai. Apaštalas savo žodžius skyrė bendruomeniai apdovanotai įvairiomis dovanomis ir charizmomis, tačiau dar turinčiai brandinti meilę. Jis priminė korintiečiams, kad be meilės žmogus, net ir turėdamas visus gautus talentus, yra kaip žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Žmogus yra sukurtas meiliai. Tai priminė ir per mišias giedotą psalmę skelbinti, kad Dievo meilė mums yra amžina, o jo ištikimybė tęsiasi per kartų kartas. Jis yra viešpats, kuris myli, niekada neatsitraukdamas, nepaliaudamas mūsų ieškoti, mumis pasitikėti ir iš naujo siūlyti savo draugystę. Amoris Leticija ragina būtent ant tokios meilės pamato statyti mūsų šeimų gyvenimą. Konkreti meilė šeimoje, kuri nors ir neišvengia sunkių akimirkų, klaidų ar nuopolių, kartu yra nuostabi savo nenuspėjama kasdienybė. Yra pirmoji jausmų mokykla, pirmoji brangi ir nepakeičiama Amoris Leticija, meilės džiaugsmo mokykla. Mišių evangelijoje skambėjo paprastas ir aiškus priesakas, kurį Jėzus paliko savo žemiškojo gyvenimo pabaigoje. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jos mylėjau. Pasak popiežiaus, tai aiški ir paprasta taisyklė, kurios laikydamiesi galime augti kaip bažnyčia, kuri yra šeimų šeima. Šitaip kursime ir rūpinimosi vieni kitais aplinką, kurios reikia mums visiems. Jauniems sutuoktinėms, kurie pradeda santuokinį kelią, tėvams, kuriems reikia pagalbos, kad galėtų įveikti didelius iššūkius, susijusius su vaikų auginimu ir kasdieniu šeimos gyvenimu, vyresnio amžiaus žmonėms, kurių, kaip išminties ir dorybių liudytojų, vaidmuo turi būti pripažintas ir branginamas, net silpstant jų fizinėms jėgoms. Šioje meilės aplinkoje paramos ir paskatos ras ir silpnesnieji, ir tie, kurie išgyvena sunkias situacijas bei krizes. Popiežius savo homilijoje pridūrė ir tai, kad šioje meilėje, kuri yra esminis žmonių buvimo ir bendro gyvenimo pagrindas, taip pat glūdi atvirumas gyvybei ir pagarba jai nuo pradėjimo iki natūralios pabaigos. Šeima yra ypatinga šių vertybių sergėtoja. Galiausiai homilijoje atkreiptas dėmesys ir į tai, kad tikinti šeima yra ypatinga maldos vieta. Deja, tenka pripažinti, kardinolo perskaitytoje homilijoje rašo Leonas XIV, jog šiandien daugelyje pasaulio vietų įprotis melstis drauge namuose yra labai susilpnėjęs. Amoris Leticija primena, kad tai nepaprastai svarbu. Bendra malda ir sakramentai šeimos gyvenime atlieka labai svarbų vaidmenį, nes atverdami širdis Dievo veikimui, leidžia drauge pasiekti ir tai, ko vieni niekada nepasiektume. Jie yra dvasiai tvirtumą suteikiantis maistas ir sveikatą gražinantys vaistai. Baigdamas homiliją, kardinolas Luisas Antonio Tagle popiežiaus Leono XIV vardu pripažino bažnytinę bendrystę su trečiadienio mišiose Šventojo Petro aikštėje dalyvavusiu neseniai išrinktu naujuoju Bagdado chaldėjų patriarchu Poliu III Nona. Kreipdamasis į patriarchą, kardinolas sakė: jūsų dalyvavimas padeda mums geriau suprasti, ką reiškia būti bažnyčia, įvairių apeigų ir tradicijų bažnyčių bendrystę viešpatyje Kristuje, kurios vienybę regimai išreiškia bendrystė su Petro įpėdiniu. Jis taip pat patikino naująjį patriarchą, kad visa katalikų bažnyčia meldžiasi už jo pastoraciniai globai, patikėtus tikinčiuosius, kurie jau seniai patiria daug išmėginimų, tačiau tarp daugybės negandų tvirtai liudija tikėjimą Jėzų. Mišių homilija užbaigta ta pačia malda, kurią popiežius Pranciškus užbaigė prieš 10 metų paskelbtą apaštališkai paraginimą Amoris Leticija.
1: Santa Familia di Nazaret, rendi le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera.
0: Šventoji Nazareto šeima, padaryk ir mūsų šeimas bendrystės vietomis ir aukštutiniais maldos kambariais, tikromis evangelijos mokyklomis ir mažomis namų bažnyčiomis. Ten nelieka niekada mūsų šeimose prievartos, užsisklendimo ar susiskaldimų. Įskaudintieji ar papiktintieji tuoj pat te patiria paguodą ir te būna išgydyti. Padėk visiems suvokti, kad šeima yra šventa ir labai graži Dievo sumanime. Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą. Amen. Trečiadienį po piet Vatikane įvyko apaštališkajam paraginimui Amoris Leticija skirto vyskupų susitikimo baigiamasis posėdis, per kurį popiežiui turėjo būti įteiktos visos savaitės diskusijų išvados, o popiežius pasakyti baigiamąją kalbą. Leonas XIV, negalėdamas dalyvauti, atsiuntė žinę, kurią išreiškė padėką visiems susitikimo dalyviams. Dalėjimasis patirtimi ir dėmesingas klausimasis iš tiesų yra dovana visai bažnyčiai, rašo popiežius. Jis dėkoja už maldas ir bendrą darbą visiems susitikimo dalyviams, rytų katalikų bažnyčių vadovams ir vyskupų konferencijų pirmininkams, o ypač šeimoms, kurios pasakojo apie savo džiaugsmus, sunkumus ir viltis. Leonas XIV pažymi, kad jis atidžiai perskaitys dalyvių darbo ir diskusijų išvadas, o savo apmąstymais pasidalys vėliau. Popiežius ragina susitikimo dalyvius savo šalyse dalytis tuo, ką jie per susitikimą patyrė ir gavo, bei toliau skelbti Evangeliją drauge su šeimomis ir semtis iš Amoris Leticia turtingumo. Grįžtančių namo susitikimo dalyvių popiežius prašo perduoti visiems savo bendruomenių nariams jo dvasinio artumo ir padrasinimo žodžius, visus paveda Nazareto šventosios šeimos globai, taip pat prašo melstis už jį. Vatikane vykusiame susitikime skirtame dokumento Amoris Leticia 10-osioms metinėms dalyvavo ir Lietuvos vyskupų konferencijos bei Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.
2: Iš tikrųjų, dokumentas paveikė mūsų bažnyčios žvilgsnį į šeimas. Jis padėjo perorganizuoti, jei nuo nepriklausomybės buvo suorganizuoti santuoką įrengimo kursai mūsų šeimos centre. Po to, iš tikrųjų, tie rengimai pasikeitė, bandome, kad šeimos kartu pasidalintų tą patirtį. Matėme, kaip auga judėjimai šeimų, kurio užima savo vietą viens kitą paremti. Ir ypač manau, kad su sinodo pasikeitimais šeimos pradeda imtis kitą vaidmenį bažnyčios gyvenime, kad jinai nėra tik tai gavėja kažkokių programų, bet pati šeima aktyvi bažnyčios dalis, kuri pati evangelizuoja. Ir tą mes matom ypač judėjimuose, bet ir su Caritas veikla, su kitom veiklom, kad pačios šeimos aktyvesnį vaidmenį bažnyčioj turi.
0: Susitikimo pabaiga sutapo su žiniomis apie popiežiaus sveikatą. Kaip žinia buvo sutikta?
2: Žinia, kaip ir visai bažnyčiai, buvo netikėta. Skatino mus į maldą, mes ir meldėmės už popiežių. Norim popiežiui, kad tikrai pasisektų ir kelionės artėjančios, tai pasitaiko, tai yra gyvenimas. Galim tik tai melstis, kad popiežius atsigautų ir kad mes iš tikrųjų turėtumėm ir tolesnį tą ėjimą kartu.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Baigėsi Amoris Leticia dešimtmečio minėjimo ir studijų savaitė Vatikane. Būdami krikščionis negalime atsisakyti skelbti santokos dėl to, kad tai prieštarauja šiandieniai pasaulėjutai, kad trokštame būti madingi ar jaučiamės nevisaverčiai moralinio ir žmogiškojo nuosmukio akivaizdoje. Rašė 2016 metų dokumente apie meilę šeimoje popiežius Pranciškus. Jame dar kartą konstatuojama Europoje ir kitose kraštuose plintanti šeimos ir santokos krizė. Kalbama apie jos priežastis. Apie kai kurias, kaip kad ekonominės sąlygos, kalbama jau seniai, kai kurios susijusios su dabartinė kultūra. Tačiau neprasminga apsiriboti dabartinių blogybių retorinių smerkimo, tarsi taip galėtume ką nors pakeisti. Kaip ir nenaudinga stengtis primetinėti taisyklės valdžios jėga. Iš mūsų reikalaujama atsakingesnių ir dosnesnių pastangų, pateikti priežastis ir motyvus, skatinančius apsispręsti santokos ir šeimos naudai, kad žmonės labiau linktų atsiliepti į Dievo jiems siūlomas malones. Prieš 10 metų pažymėjo Pranciškus, pakvietęs bažnyčią savikritiškai pripažinti, jog būdai, kuriais pateikiame krikščioniškuosius įsitikinimus ir elgesį su žmonėmis, kartais prisidėdavo prie atsiradimo to, dėl ko šiandien dejuojame, pabrėžė Pranciškus antrajame Amoris Leticia skyriuje. Tarp šio dokumento 10 metų pasirodymo, minėjimo ir studijų dalyvių buvo Luisas Arguello, Valladolido arkivyskupas ir Ispanijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Visai neseniai birželį priėmęs popiežių savo gimtinėje. Spalio 14-ąją katalikiškas vokiečių dienraštis Die Tagespost paskelbė interviu su ispanų ganytoju, pirmiausia klausdamas, ar ir kaip pasikeitė šeimų sielovada po Amoris Leticija pasirodymo. Anot arkivyskupo Arguello, 10 metų yra trumpas laikotarpis norinti vertinti, kaip bažnyčios gyvenimą paveikė šis popiežiaus dokumentas. Tačiau sielovadiniai iššūkiai ir tendencijos aprašytos Amoris Leticija antrajame skyriuje dar labiau išriškėjo. Ispanijoje kiek daugiau nei prieš 10 metų apie 30% santukų būdavo sudaromos bažnyčioje, o šiandien ši dalis siekia mažiau nei 17%. Tokia pati tendencija, kalbant ir apie civilinę santukas, gerokai sumažėjo gimstamumas. Vis dėlto priimant Amoris Leticija nuostatas gerokai pagerėjo pasirengimo santukai būdai ir išaugo supratimas, kad santuka yra pašaukimas, kurį reikia atitinkamai perteikti ir lydėti. Pridūrė ganytojas. Praėjus 5 metams po Amoris Leticija, Ispanijos viskupo konferencija parengė dokumentą Dievas ištikimai laikosi savo sandoros. Jame santokos ir šeimos tikrovės įjama su gilia antropologinė mūsų laikų revoliucija. Šiandienos kultūroje itin išaukštintas autonomiško individo idealas, o įsipareigojimai rodos riboja jo asmeninę laisvę. Taip pat minimos visuomeninės ir politinės sąlygos. Ar įmanomas visą gyvenimą trunkantis įsipareigojimas, kai darbo santykiai netvarus, reikalauja mobilumo, kai susidūrima su būsto problemomis? Norėdami tinkamai reaguoti, turime santokos klausimą nagrinėti kultūrinių ir socialinių pokyčių kontekste. Arkivyskupas Arguello priminė Dita Gespos, diskusijose apie komunijos suteikimą nereguliarioje kanoninėje situacijoje esantiems tikintiesiems buvo pareiškęs, jog tai būtų leistina, jei jie tvirtai pasiryštų pakeisti savo gyvenimą. Pasak ispanų ganytojų, šiandien tai nėra pagrindinė tema ir ji neturėtų atitraukti dėmesį nuo to, kas nuostabiai siūloma Amoris Leticija. Šiandien svarbiau klausti, kaip perteikti pašaukimą santukai laikais, kai dauguma jaunų žmonių visai nebesvarsto apie santokos pasirinkimą, kai trūksta atvirumo gyvybei. Daug jaunų žmonių bijo, kad jų santoka gali iširti. Būtent tam, kad būtų galima įgyvendinti tai, ko trokšta žmogaus širdis, bažnyčia per sakramentą ir krikščionių bendruomenę siūlo Dievo malonės pagalbą, atsako arkivyskupas. Jauni žmonės savo širdyje trokšta mylėti ir būti mylimi. Jaučia šeimos poreikį. Bet vis dažniau abejojama, ar šis troškimas apskritai gali išsipildyti. Jei santuoka suprantama vien kaip iš išorės primesta neišardomumo, ištikimybės ir vaisingumo taisyklė, jie atrodo kaip neįmanomas reikalavimas. Tačiau santuoka nėra palipimas, kurio neįmanoma išpildyti. Ja reikia suprasti kaip gyvenimo planą, kurį Viešpats mums dovanoja ir kurį remia jo malonė bei bendruomenė. Krikščioniškos poros turi būti pasirengusios priimti šią malonę ir puoselėti bendrystę su kitais tikėjimo broliais ir seserimis. Nuo bendruomenės atskirta krikščioniška santuoka pasmerkta žlugti.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius sklandžiai sveiksta po operacijos, ketvirtadienį pranešė jį operavę gydytojai. Trečiadienio vakarą Vatikane vyko spaudos konferencija, per kurią buvo apibendrintas susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija dešimtmečiui. Šventojo sosto atstovai Jungtinių tautų darbuose Niujorke ir Ženevoje. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai prieš mirties bausmę ir ypač prieš jos pavertimą spektakliu. Šventasis sostas prašo nerengti bažnyčiose nepripažįstamų ordinų ceremonijų. Ketvirtadienį po piet paskelbtame naujame gydytojų pranešime apie popiežiaus sveikatos būklę informuojama, kad pooperacinė eiga yra sklandi. Ketvirtadienio rytą buvo atlikti įprastiniai kontroliniai tyrimai, kurių rezultatai atitiko normą. Krūtinės lastos rentgenograma parodė, kad operuotas plautis gerai atsigauna. Ketvirtadienį taip pat buvo atliekama kinezioterapija su visu judesių pratimų kompleksu. Ketvirtadienio rytą Šventojo sosto spaudos salėje taip pat buvo pranešusi, kad ir antroji popiežiaus naktis ligoninėje praėjo ramiai, rytą popiežius atsikėlė ir papusryčiavo. Bažnyčia turi klausytis šeimų ir lydėti jas permainų laikais. Taip, per trečiadienio vakarą vykusią spaudos konferenciją buvo apibendrintas visą savaitę Vatikane vykęs viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas skirtas popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija dešimtosioms metinėms. Visą savaitę trukusius posėdžius apibendrino susitikimo dalyvių baigiamasis dokumentas skirtas popiežiui. Dokumentas neviešinamas, tačiau apie kai kuriuos jo elementus per trečiadienio vakaro spaudos konferenciją papasakojo popiežiškojo Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų instituto rektorius prancūzas kunigas Filipas Bordenas. Per susitikimą visų pirma buvo konstatuojama, kad nors nuo Amoris Leticija paskelbimo praėjo tik 10 metų, per pastarąjį laikotarpį visose šalyse paspartėjo šeimą veikiančios visuomenių gyvenimo permainos. Dėl to ir baigiamosiose išvadose daug dėmesio skirta šiai kaitai ir bažnyčios pareigai kartu su šeimomis ieškoti atsakymų į iškylančius vis naujus klausimus. Kita svarbi tema – kaip padėti jaunimui atrasti pašaukimą į santuoką. Pasak kunigo Bordeno, ieškant atsako į mūsų laikais vykstančias permainas, svarbus atskaitos taškas yra katalikų socialinis mokymas. Leonas XIV jį yra apibūdinęs ne kaip stebuklinga lazdelė, bet kaip gyva tradicija padedančia ieškoti naujų atsakymų į naujus klausimus. Per susitikimą pabrėžta, kad bažnyčia kviečiama atsižvelgti į žmogaus gyvenimo pokyčius, taip pat santuokos ir lytiškumo srityse. Tam reikia blaivaus ir tikroviško žvilgsnio į tikrovę, kuris net ir permainų keliamų išmėginimo akivaizdoje išliktų kupinas vilties. Per susitikimą taip pat konstatuota, kad kai kurie klausimai skirtinguose pasaulio regionuose suprantami bei vertinami nevienodai. Dar viena svarbi išvada – būtinybė stiprinti šeimų ir bažnyčios artumą, bei mokytis vieniems iš kitų. Vyskupų pareiga – girdėti šeimų balsą. Ketvirtadienį spalio 15-ąją Kinijoje kunigas Ignacas Ding Zhuyao buvo išventintas vyskupu. Popiežius Leonas XIV rugpjūčio 24-ąją paskyrė jį Haimeno Zhangsu provincijoje Kinijoje vyskupu, pritaręs jo kandidatūrai pagal Šventojo sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos laikinąjį susitarimą. Ignacas Ding Zhuyao gimė 1986 metais Čidongė Dzengsų provincijoje. Kunigystė jis rengėsi prie Šešano Dievo motinos šventovės veikiančioje Šanhajaus vyskupijos seminarijoje ir vėliau Pekino seminarijoje. 2011 spalio 27 jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Iki paskyrimo vyskupu jis tarnavo keturiose Haimeno vyskupijos parapijose. Pabėgėlių apsauga turi būti lydima ilgalaikių sprendimų, suteikiančių žmonėms galimybę savarankiškai kurti savo gyvenimą, o valstybės negali nusigręžti nuo ieškančiųjų saugumo. Tai pabrėžė Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, arkivyskupas Polas Ričardas Galageris dalyvavęs Ženevoje vykusioje Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisariato sesijoje. Šventojo Sosto delegacijos vadovas atkreipė dėmesį, kad pasaulyje yra daugiau kaip 117 milijonų žmonių, kurie buvo priversti palikti savo namus. Tarp jų yra daug nuo šeimų atskirtų vaikų, smurtą ir išnaudojimą patiriančių moterų bei mergaičių, persekiojamų religinių ir etninių mažumų atstovų. Pasak arkivyskupo, dauguma pabėgėlių nori sugrįžti į namus. Jiems geriausias ilgalaikis situacijos, į kurią jie pateko sprendimas, yra savanoriškas grįžimas į tėvynę. Tačiau, pabrėžė Šventojo Sosto atstovas, svarbu, kad žmonės galėtų grįžti saugiai ir sulauktų tolesnės pagalbos, taip pat sprendžiant nuosavybės bei teisių į žemę klausimus. Tam būtina tarptautinės bendruomenės parama. Paminėjęs, kad šiais metais sukanka 75 metai nuo konvencijos dėl pabėgėlių statuso prieimimo 1951 metais, arkivyskupas priminė ir joje įtvirtintus principus. Kiekvienas žmogus turi prigimtinį orumą, todėl prieglobščio suteikimas yra vienas kilniausių žmonijos gestų persekiojamųjų atžvilgių. Apsaugos užtikrinimas nuo persekiojimų bėgantiems žmonėms yra ir teisinė, ir moralinė pareiga. Kaip jau ne kartą pabrėžė popiežius Leonas XIV, niekas negali užmerkti akių prieš tuos, kurie ieško apsaugos ir saugumo. Valstybės turi ieškoti būdų, kaip suderinti teisėtus savo piliečių poreikius ir įsipareigojimus pabėgėliams. Šventojo Sosto diplomatijos vadovas ragino spręsti ne tik priverstinio žmonių pasitraukimo iš namų padarinius, bet ir jo priežastis. Ilgalaikiams sprendimams būtinas dialogas ir kiekvieno žmogaus teisės, oriai, taikiai bei saugiai gyventi savo kilmės šalyje užtikrinimas. Sprendimai turi remtis visų žmonių brolybės pripažinimu, solidarumu ir bendra atsakomybe. Žmogaus orumas turi būti tarptautinės bendruomenės sprendimų pagrindas. Šią Šventojo Sosto nuostatą kelis kartus pakartojo nuolatinis stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje New York'e arkivyskupas Kristofas El Kasis spalio 12-14 dienomis dalyvaudamas Generalinės asamblėjos 81-osios sesijos komitetų posėdžiuose. Spalio 12-ąją Jungtinių tautų Generalinės asamblėjos antrojo komiteto posėdyje kalbėdamas apie darnų vystymąsi, arkivyskupas priminė, kad visi sprendimai, kuriais siekiama geresnio gyvenimo šiandien, turi atsižvelgti ir į ateities kartas, neturi pakenkti po mūsų gyvensiančių žmonių galimybėms siekti gerovės. Šioje perspektyvoje reikia suvokti klimato krizę, kuri jau šiandien veikia ne tik gamtą, bet ir apsirūpinimą maistu, sveikatą, šeimų pragyvenimą, sukelia migraciją. Ateityje klimato kaitos poveikis bus dar didesnis. Todėl į klimato krizę ir jos sprendimo galimybes reikia žiūrėti ir kaip į moralinį klausimą, nesiribojant vien technologiniais sprendimais ir ekonominėmis priemonėmis. Šventojo Sosto atstovas ragino vadovautis integraliosios ekologijos samprata, siejančią rūpinimąsi kūrinyje su rūpinimusi žmogumi. Spalio 13-ąją kalbėdamas šeštojo komiteto posėdyje, Šventojo Sosto atstovas palankiai įvertino pažangą rengiant konvenciją dėl nusikaltimų žmoniškumui. Arkivyskupas priminė, kad vaikai, moterys, etninių ir religinių mažumų nariai, tarp jų krikščionys, yra žudomi, persekiojami, patenka į vergovę, verčiami migruoti. Pirmiausia, valstybėms tenka pareiga užkirsti kelią nusikaltimams žmoniškumui ir už juos bausti, o tarptautinis bendradarbiavimas turi papildyti nacionalinių institucijų darbą. Konvencijos centre turi būti aukos, jų teisė į žalos atlyginimą, reabilitaciją ir reintegraciją. Kartu būtina gerbti kaltinamųjų orumą, nekaltumo prezumpciją ir teisę į teisingą teismą. Asmenų negalima deportuoti į tas šalis, kuriuose jiems grėstų kankinimai, nežmoniškas elgesys ar mirties bausmė. Arkivyskupas taip pat pabrėžė, kad reikia rūpintis nusikaltimų žmoniškumui prevencija. Tokiems nusikaltimams dirva parengia nebaudžiamumas, ištisų grupių nužmoginimas ir silpnėjanti pagarba teisėjai. Spalio 14 dieną, dalyvaudamas Jungtinių Tautų organizacijos generalinės asamblėjos pirmojo komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomi nusiginklavimo ir tarptautinio saugumo klausimai, Šventojo Sosto atstovas perspėjo, kad augančios karinės išlaidos atitraukia išteklius nuo visapusiško žmogaus vystymosi. Jis ragino nepriimti karo kaip neišvengiamybės ir atmetė požiūrį, kad ginklavimasis yra būtina taikos palaikymo sąlyga. Ypatinga susirūpinimą kelia branduoliniai arsenalai, grasinimai juos panaudoti ir dirbtinio intelekto diegimas su branduoliniais ginklais susijusiose sistemose. Turi būti sukurtas teisinis mechanizmas, uždraudžiantis mirtinų autonominių ginklų sistemų kūrimą ir reglamentuojantis dirbtinio intelekto naudojimą ginkluotės srityje. Arkivyskupas taip pat paragino valstybės vykdyti branduolinio nusiginklavimo įsipareigojimus, remti branduolinio ginklo uždraudimo sutartį ir siekti visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties įsigaliojimo. Ta pačia diena spalio 14-ąją antrajame Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos komitete buvo kalbama apie žemės ūkio plėtrą ir apsirūpinimą maistu. Arkivyskupas Kristofas Elkasis pabrėžė, kad pasaulyje maisto pagaminama pakankamai visiems, tačiau daugybė žmonių badauja dėl blogai veikiančio paskirstimo, taip pat dėl to, kad dideli maisto kiekiai iššvaistomi. Todėl nepakanka didinti gamybą. Būtina šalinti konfliktų, klimato kaitos, neteisingų ekonominių struktūrų ir prastos infrastruktūros sukuriamas kliūtis. Ypač svarbu padėti smulkiesiems ūkininkams gauti žemės, pasiekti rinkas ir užsitikrinti teisingą atlygį. Šventojo Sosto atstovas kritikavo lėšų ir technologijų nukreipimą ginklų gamybai ir ragino su didesne politinė valia vykdyti tarptautinės bendruomenės prisimtą įsipareigojimą įveikti skurdą bei badą pasaulyje.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės ordinaras arkivyskupas Timothy Broglio paskelbė pareiškimą dėl planuojamos Nidalio Maliko Hasano egzekucijos. Arkivyskupas išreiškė užuojautą Hasano aukoms ir įpareigojo katalikus karius prašyti būti atleistais nuo dalyvavimo sušaudimo būryje, jei jie būtų tam paskirti, pabrėždamas, kad mirties bausmė prieštarauja bažnyčios mokymui. Karo teismas nuteisė Hasaną mirties bausme už 13 žmonių nužudimą ir pasikėsinimą nužudyti dar 32 žmonės per išpuolį Fort Hood karinėje bazėje Teksaso valstijoje. Prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad egzekucija bus vykdoma sušaudant. Vėliau buvo paskelbta, kad egzekucija bus transliuojama tiesiogiai. Sprendimas transliuoti egzekuciją sukėlė platų pasmerkimą. Reaguodamas į šį pranešimą, Jungtinių Amerikos valstijų katalikų viskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Polas Kaukliai išreiškė viskupų nepritarimą. Arkivyskupas Kaukliai pabrėžė, kad šis sprendimas yra barbariškas mirties kultūros skatinimas ir turi būti persvarstytas. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas taip pat pasmerkė planą tiesiogiai transliuoti Hasano egzekuciją, sakydamas: tikrai nepriimtina paversti mirtį reginiu, kad ir koks kaltas būtų žmogus. Popiežius dažnai smerkia mirties bausmės taikymą. Šią poziciją jis pakartojo įrašę socialinėme tinkle X, pradėjus dienai po Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės pranešimu. Spalio 12 dieną paskelbtame pareiškime Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės ordinaras arkivyskupas Brolio teigė: mano pareiga išreikšti nepritarimą tam, kas siūloma dėl teroristo Hasano egzekucijos. Ji turėtų būti įvykdyta arkivyskupijoje patikėtoje mano dvasiniai globai ir ją turėtų atlikti tie, kurių išganimui aš esu paskirtas Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės arkivyskupu. Įvardijęs Hasano nusikaltimus kaip išpuolį prieš žmogaus orumą, arkivyskupas Brolio dar kartą išreiškė užuojautą aukų šeimoms ir draugams. Jis taip pat pakartojo katalikų bažnyčios nepritarimą mirties bausmei, pabrėždamas, kad ir šiuo atveju kyla grėsmė žmogaus orumui. Kalbėdamas apie Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės ketinimą transliuoti egzekuciją, arkivyskupas klausė: ar tikrai norime mėgdžioti šio pasaulio teroristus ir paversti viešų reginių barbarišką mūsų priešininkų nužudimą? Jis kėlė klausimą, ar vieša egzekucija duotų kokios nors naudos, ir išreiškė susirūpinimą dėl galimos moralinės žalos tiems, kuriems pavesta įvykdyti nuosprendį. Arkivyskupas paragino visus geros valios žmonės prašyti persvarstyti šį sprendimą ir bent jau padaryti viską, kad siūlomos egzekucijos tiesioginė transliacija nepatektų į jaunų ir lengvai paveikiamų žmonių akiratį.
0: Šventojo sosto valstybės sekretoriatas paskelbė dokumentą, kuriame primenama, kad be savo įsteigtų riterių ordinų Šventasis sostas pripažįsta ir globoja tik suverenų į Maltos ordiną ir Jeruzalės šventojo kapo riterių ordiną. Kitų riterių ordinų išduodamiems diplomams ir skiriamiesiems ženklams jis nesuteikia jokios vertės. Šventojo sosto riterių ordinai ir, kaip oficialūs apdovanojimai teikiami jų ženklai, yra Aukščiausiasis Kristaus, Aukso Pentino, Pijaus IX, Šventojo Grigaliaus Didžiojo ir Šventojo Popiežiaus Silvestro ordinai. Be jų pripažįstami tik minėtieji Maltos ir Jeruzalės Šventojo Kapo ordinai. Visi kiti riterių ordinai, tiek naujai įsteigtieji, tiek savo kilmę siejantys su viduramžių ordinais, nėra pripažįstami. Šventasis sostas negali laiduoti už jų teisėtumą, tikslus bei organizacinę sandarą. Šventasis sostas dar kartą primena, kad nesuteikia jokios vertės ordinai save vadinančių nepripažįstamų organizacijų išduodamiems vadinamiesiems riterystės diplomams ir atitinkamiems skiriamiesiems ženklams. Turi būti draudžiama leisti naudoti bažnyčias ir koplyčias, vadinamosioms investitūroms arba priėmimo į riterių ordiną ceremonijoms.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius sklandžiai sveiksta po operacijos, ketvirtadienį pranešė jį operavę gydytojai. Trečiadienio vakarą Vatikane vyko spaudos konferencija, per kurią buvo apibendrintas susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija dešimtmečiui. Šventojo sosto atstovai Jungtinių tautų darbuose Niujorke ir Ženevoje. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai prieš mirties bausmę ir ypač prieš jos pavertimą spektakliu. Šventasis sostas prašo nerengti bažnyčiose nepripažįstamų ordinų ceremonijų. Ketvirtadienį po piet paskelbtame naujame gydytojų pranešime apie popiežiaus sveikatos būklę informuojama, kad pooperacinė eiga yra sklandi. Ketvirtadienio rytą buvo atlikti įprastiniai kontroliniai tyrimai, kurių rezultatai atitiko normą. Krūtinės lastos rentgenograma parodė, kad operuotas plautis gerai atsigauna. Ketvirtadienį taip pat buvo atliekama kinezioterapija su visu judesių pratimų kompleksu. Ketvirtadienio rytą Šventojo sosto spaudos salėje taip pat buvo pranešusi, kad ir antroji popiežiaus naktis ligoninėje praėjo ramiai, rytą popiežius atsikėlė ir papusryčiavo. Bažnyčia turi klausytis šeimų ir lydėti jas permainų laikais. Taip, per trečiadienio vakarą vykusią spaudos konferenciją buvo apibendrintas visą savaitę Vatikane vykęs viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas skirtas popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija dešimtosioms metinėms. Visą savaitę trukusius posėdžius apibendrino susitikimo dalyvių baigiamasis dokumentas skirtas popiežiui. Dokumentas neviešinamas, tačiau apie kai kuriuos jo elementus per trečiadienio vakaro spaudos konferenciją papasakojo popiežiškojo Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų instituto rektorius prancūzas kunigas Filipas Bordenas. Per susitikimą visų pirma buvo konstatuojama, kad nors nuo Amoris Leticija paskelbimo praėjo tik 10 metų, per pastarąjį laikotarpį visose šalyse paspartėjo šeimą veikiančios visuomenių gyvenimo permainos. Dėl to ir baigiamosiuose išvadose daug dėmesio skirta šiai kaitai ir bažnyčios pareigai kartu su šeimomis ieškoti atsakymų į iškylančius vis naujus klausimus. Kita svarbi tema – kaip padėti jaunimui atrasti pašaukimą į santuoką. Pasak kunigo Bordeno, ieškant atsako į mūsų laikais vykstančias permainas, svarbus atskaitos taškas yra katalikų socialinis mokymas. Leonas XIV jį yra apibūdinęs ne kaip stebuklingą lazdelę, bet kaip gyvą

vienybė stiprinti šeimų ir bažnyčios artumą, bei mokytis vieniems iš kitų. Vyskupų pareiga – girdėti šeimų balsą. Ketvirtadienį spalio 15-ąją Kinijoje kunigas Ignacas Ding Zhuyao buvo išventintas vyskupu. Popiežius Leonas XIV rugpjūčio 24-ąją paskyrė jį Haimeno Dzengsu provincijoje Kinijoje vyskupu, pritaręs jo kandidatūrai pagal Šventojo sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos laikinąjį susitarimą. Ignacas Ding Zhuyao gimė 1986 metais Čidongė Dzengsu provincijoje. Kunigystėje jis rengėsi prie Šešano Dievo Motinos šventovės veikiančioje Šanhajaus vyskupijos seminarijoje ir vėliau Pekino seminarijoje. 2011 spalio 27-ąją jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Iki paskyrimo vyskupu jis tarnavo 4 Haimeno vyskupijos parapijose. Pabėgėlių apsauga turi būti lydima ilgalaikių sprendimų, suteikiančių žmonėms galimybę savarankiškai kurti savo gyvenimą, o valstybės negali nusigręžti nuo ieškančiųjų saugumo. Tai pabrėžė Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, arkivyskupas Polas Ričardas Galageris dalyvavęs Ženevoje vykusioje Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisariato sesijoje. Šventojo sosto delegacijos vadovas atkreipė dėmesį, kad pasaulyje yra daugiau kaip 117 milijonų žmonių, kurie buvo priversti palikti savo namus. Tarp jų yra daug nuo šeimų atskirtų vaikų, smurtą ir išnaudojimą patiriančių moterų bei mergaičių, persekiojamų religinių ir etninių mažumų atstovų. Pasak arkivyskupo, dauguma pabėgėlių nori sugrįžti į namus. Jiems geriausias ilgalaikis situacijos, į kurią jie pateko sprendimas, yra savanoriškas grįžimas į tėvynę. Tačiau, pabrėžė Šventojo sosto atstovas, svarbu, kad žmonės galėtų grįžti saugiai ir sulauktų tolesnės pagalbos, taip pat sprendžiant nuosavybės bei teisių į žemę klausimus. Tam būtina tarptautinės bendruomenės parama. Paminėjęs, kad šiais metais sukanka 75 metai nuo konvencijos dėl pabėgėlių statuso priėmimo 1951 metais, arkivyskupas priminė ir joje įtvirtintus principus. Kiekvienas žmogus turi prigimtinį orumą, todėl prieglobščio suteikimas yra vienas kilniausių žmonijos gestų persekiojamųjų atžvilgių. Apsaugos užtikrinimas nuo persekiojimų bėgantiems žmonėms yra ir teisinė, ir moralinė pareiga. Kaip jau ne kartą pabrėžė popiežius Leonas XIV, niekas negali užmerkti akių prieš tuos, kurie ieško apsaugos ir saugumo. Valstybės turi ieškoti būdų, kaip suderinti teisėtus savo piliečių poreikius ir įsipareigojimus pabėgėliams. Šventojo sosto diplomatijos vadovas ragino spręsti ne tik priverstinio žmonių pasitraukimo iš namų padarinius, bet ir jo priežastis. Ilgalaikiams sprendimams būtinas dialogas ir kiekvieno žmogaus teisės, oriai, taikiai bei saugiai gyventi savo kilmės šalyje užtikrinimas. Sprendimai turi remtis visų žmonių brolybės pripažinimu, solidarumu ir bendra atsakomybe. Žmogaus orumas turi būti tarptautinis bendruomenės sprendimų pagrindas. Šią Šventojo sosto nuostatą kelis kartus pakartojo nuolatinis stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje Niujorke arkivyskupas Kristofas Elkasis spalio 12-14 dienomis dalyvaudamas Generalinės asamblėjos 81-osios sesijos komitetų posėdžiuose. Spalio 12-ąją Jungtinių tautų Generalinės asamblėjos 2-ojo komiteto posėdyje kalbėdamas apie darnų vystymąsi, arkivyskupas priminė, kad visi sprendimai, kuriais siekiama geresnio gyvenimo šiandien, turi atsižvelgti ir į ateities kartas, neturi pakenkti po mūsų gyvensiančių žmonių galimybėms siekti gerovės. Šioje perspektyvoje reikia suvokti klimato krizę, kuri jau šiandien veikia ne tik gamtą, bet ir apsirūpinimą maistu, sveikatą, šeimų pragyvenimą, sukelia migraciją.
ateityje klimato kaitos poveikis bus dar didesnis.

0: Todėl į klimato krizę ir jos sprendimo galimybės reikia žiūrėti ir kaip į moralinį klausimą, nesiribojant vien technologiniais sprendimais ir ekonominėmis priemonėmis. Šventojo sosto atstovas ragino vadovautis integraliosios ekologijos samprata, siejančią rūpinimąsi kūrinyje su rūpinimusi žmogumi. Spalio 13-ąją kalbėdamas 6-ojo komiteto posėdyje, Šventojo sosto atstovas palankiai įvertino pažangą rengiant konvenciją dėl nusikaltimų žmoniškumui. Arkivyskupas priminė, kad vaikai, moterys, etninių ir religinių mažumų nariai, tarp jų krikščionys, yra žudomi, persekiojami, patenka į vergovę, verčiami migruoti. Pirmiausia, valstybėms tenka pareiga užkirsti kelią nusikaltimams žmoniškumui ir už juos bausti, o tarptautinis bendradarbiavimas turi papildyti nacionalinių institucijų darbą. Konvencijos centre turi būti aukos, jų teisė į žalos atlyginimą, reabilitaciją ir reintegraciją. Kartu būtina gerbti kaltinamųjų orumą, nekaltumo prezumpciją ir teisę į teisingą teismą. Asmenų negalima deportuoti į tas šalis, kuriuose jiems grėstų kankinimai, nežmoniškas elgesys ar mirties bausmė. Arkivyskupas taip pat pabrėžė, kad reikia rūpintis nusikaltimų žmoniškumui prevencija. Tokiems nusikaltimams dirva parengia nebaudžiamumas, ištisų grupių nužmoginimas ir silpnėjanti pagarba teisėjai. Spalio 14 dieną, dalyvaudamas Jungtinių Tautų organizacijos generalinės asamblėjos pirmojo komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomi nusiginklavimo ir tarptautinio saugumo klausimai, Šventojo sosto atstovas perspėjo, kad augančios karinės išlaidos atitraukia išteklius nuo visapusiško žmogaus vystymosi. Jis ragino nepriimti karo kaip neišvengiamybės ir atmetė požiūrį, kad ginklavimasis yra būtina taikos palaikymo sąlyga. Ypatinga susirūpinimą kelia branduoliniai arsenalai, grasinimai juos panaudoti ir dirbtinio intelekto diegimas su branduoliniais ginklais susijusiose sistemose. Turi būti sukurtas teisinis mechanizmas, uždraudžiantis mirtinų autonominių ginklų sistemų kūrimą ir reglamentuojantis dirbtinio intelekto naudojimą ginkluotės srityje. Arkivyskupas taip pat paragino valstybės vykdyti branduolinio nusiginklavimo įsipareigojimus, remti branduolinio ginklo uždraudimo sutartį ir siekti visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties įsigaliojimo. Ta pačia diena spalio 14-ąją antrajame Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos komitete buvo kalbama apie žemės ūkio plėtrą ir apsirūpinimą maistu. Arkivyskupas Kristofas Elkasis pabrėžė, kad pasaulyje maisto pagaminama pakankamai visiems, tačiau daugybė žmonių badauja dėl blogai veikiančio paskirstimo, taip pat dėl to, kad dideli maisto kiekiai iššvaistomi. Todėl nepakanka didinti gamybą. Būtina šalinti konfliktų, klimato kaitos, neteisingų ekonominių struktūrų ir prastos infrastruktūros sukuriamas kliūtis. Ypač svarbu padėti smulkiesiems ūkininkams gauti žemės, pasiekti rinkas ir užsitikrinti teisingą atlygį. Šventojo sosto atstovas kritikavo lėšų ir technologijų nukreipimą ginklų gamybai ir ragino su didesne politinė valia vykdyti tarptautinės bendruomenės prisimtą įsipareigojimą įveikti skurdą bei badą pasaulyje.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės ordinaras arkivyskupas Timothy Broglio paskelbė pareiškimą dėl planuojamos Nidalio Maliko Hasano egzekucijos. Arkivyskupas išreiškė užuojautą Hasano aukoms ir įpareigojo katalikus karius prašyti būti atleistais nuo dalyvavimo sušaudimo būryje, jei jie būtų tam paskirti, pabrėždamas, kad mirties bausmė prieštarauja bažnyčios mokymui. Karo teismas nuteisė Hasaną mirties bausme už 13 žmonių nužudimą ir pasikėsinimą nužudyti dar 32 žmonės per išpolį Fort Hood karinėje bazėje Teksaso valstijoje. Prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad egzekucija bus vykdoma sušaudant. Vėliau buvo paskelbta, kad egzekucija bus transliuojama tiesiogiai. Sprendimas transliuoti egzekuciją sukėlė platų pasmerkimą. Reaguodamas į šį pranešimą, Jungtinių Amerikos valstijų katalikų viskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Polas Kaukliai išreiškė viskupų nepritarimą. Arkivyskupas Kaukliai pabrėžė, kad šis sprendimas yra barbariškas mirties kultūros skatinimas ir turi būti persvarstytas. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas taip pat pasmerkė planą tiesiogiai transliuoti Hasano egzekuciją, sakydamas: tikrai nepriimtina paversti mirtį reginiu, kad ir koks kaltas būtų žmogus. Popiežius dažnai smerkia mirties bausmės taikymą. Šią poziciją jis pakartojo įrašę socialinėme tinkle X, pradėjus dienai po Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės pranešimo. Spalio 12 dieną paskelbtame pareiškime Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės ordinaras arkivyskupas Brolio teigė: mano pareiga išreikšti nepritarimą tam, kas siūloma dėl teroristo Hasano egzekucijos. Ji turėtų būti įvykdyta arkivyskupijoje patikėtoje mano dvasiniai globai ir ją turėtų atlikti tie, kurių išganimui aš esu paskirtas Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės arkivyskupu. Įvardijęs Hasano nusikaltimus kaip išpuolį prieš žmogaus orumą, arkivyskupas Brolio dar kartą išreiškė užuojautą aukų šeimoms ir draugams. Jis taip pat pakartojo katalikų bažnyčios nepritarimą mirties bausmei, pabrėždamas, kad ir šiuo atveju kyla grėsmė žmogaus orumui. Kalbėdamas apie Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės ketinimą transliuoti egzekuciją, arkivyskupas klausė: ar tikrai norime mėgdžioti šio pasaulio teroristus ir paversti viešų reginių barbarišką mūsų priešininkų nužudimą? Jis kėlė klausimą, ar vieša egzekucija duotų kokios nors naudos ir išreiškė susirūpinimą dėl galimos moralinės žalos tiems, kuriems pavesta įvykdyti nuosprendį. Arkivyskupas paragino visus geros valios žmonės prašyti persvarstyti šį sprendimą ir bent jau padaryti viską, kad siūlomos egzekucijos tiesioginė transliacija nepatektų į jaunų ir lengvai paveikiamų žmonių akiratį.
0: Šventojo sosto valstybės sekretoriatas paskelbė dokumentą, kuriame primenama, kad be savo įsteigtų riterių ordinų Šventasis sostas pripažįsta ir globoja tik suverenų į Maltos ordiną ir Jeruzalės šventojo kapo riterių ordiną. Kitų riterių ordinų išduodamiems diplomams ir skiriamiesiems ženklams jis nesuteikia jokios vertės. Šventojo sosto riterių ordinai ir, kaip oficialūs apdovanojimai teikiami jų ženklai, yra Aukščiausiasis Kristaus, Aukso Pentino, Pijaus IX, Šventojo Grigaliaus Didžiojo ir Šventojo Popiežiaus Silvestro ordinai. Be jų pripažįstami tik minėtieji Maltos ir Jeruzalės Šventojo Kapo ordinai. Visi kiti riterių ordinai, tiek naujai įsteigtieji, tiek savo kilmę siejantys su viduramžių ordinais, nėra pripažįstami. Šventasis sostas negali laiduoti už jų teisėtumą, tikslus bei organizacinę sandarą. Šventasis sostas dar kartą primena, kad nesuteikia jokios vertės ordinai save vadinančių nepripažįstamų organizacijų išduodamiems vadinamiesiems riterystės diplomams ir atitinkamiems skiriamiesiems ženklams. Turi būti draudžiama leisti naudoti bažnyčias ir koplyčias, vadinamosioms investitūroms arba priėmimo į riterių ordiną ceremonijoms.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.